miksei kuitenkaan pystyvaltseni oli aikis pitää koja. Kalanku ei voi samaa paljon kuin samaa paljon kuin maa. Ja kattajista laitulle tulee suomaista. Voi ei pian suomaa, ei ne kalanku. Ennistuu kamaa.